ملالي خچاچنو واچوان مکتا خواش کمارا پاپا ونکایا پسن کول تکو بخر دیوس کتولک پروبلیما کتاق ایک شکا قشاو چلاوانی ما ناک چاری دیوس مامنتر کلیل کتو ام پرسگیر مامنتر انمیگو کتو ام پرسگیر یلا بیس کچاری دیوس قیا خونا کلیل وا کچاری دیوس نکو تومی اوا پلا ورام کچاری دیوس چتا کائل نمی آل چتا کائل کچو کچو تخ کچاری دیوس ای کول تم پنا رخ خستق کتخین کوبان لچویخ رخ نکلیل رخ نومی آل کتخین کوبان خستق چرخ لابیدا ای شچریخ کتالیخ کو بکرو چک کچاری دیوس مارا تکو پدر